I get a kick out of you fra Frank Sinatra her på P5. Gnags her, der og alle vegne er de med deres sommerturné, også her på kanalen. Summer.